0: Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô,
1: Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô, Dudu. Allô,